0: Ja, ja. Ja, ja. Nej, men du skjønner att det är LO. Skulle ha något intervju med någon. Ja, någon av de gamla tillitsvalte då, som så vart det intervju och så skulle de så bynte då skulle de visa fram detta där i uppa höven och så då hade fackföreningen att jobba där vi så köpte det. Och fackföreningen hade då lagat och liksom Mm. Han hade också lagat skola för kulturskola där. Och i den förbindelsen där så måste de ha handicap toalett. Mm. När jag då skulle se på något där framvisning att det som de var tio upp i förbindelsen med LO och gamla tillitsvalde. Och där ser jag mig själv på en skärm. På ett lärrätt. Och fyttar jag. Något så färd. Jag stormar ut, ja. Jag orkar inte att se. Och hör på den där snövlingen. Och den där, nej. Jag stöttar, jag flög ut. Och utanför dig så var det en körsvart direktör då, som stod ute på ut på gasplatsen där.
1: Jaha.
0: Och när det är i föreställningen inne var över så gick in att han gjort på mig kunde få den. För han är med dassen min, han hanglade lite än. Ja, så jag fick den. Och den fungerade då i flera och många år åt mig igen. Ja. Kämpe dass och denna var jag stolt av. Ja. Och varsågod att sätta det på direktördassen. Här är det ju många rumpor för dig. Mycket fina rumpor här. Jag har gått mer övervinster alltid där. Ja, ja, i alla fall. I alla fall så... Så hade jag en där. Men så skedde det noe som jeg måtte restaurere huset, og da var den stående i kjelleren. Mm. Men jeg syntes det var for gærlig å kaste noe liker.
1: Ja.
0: Så jeg fikk da hjemme litt med historie, industrihistorie, og tenkte at når det blir museum, industrimuseum på hvert fall, så er det da... Det är fint att ha denna direktör då som vi har som ingångsparti med blomster till.
1: Ja.
0: Och man kanske skällt över och lite kreativt kanske, men ja, marknadsfört den åt Mjölsmuseum.
1: Ja, du får se om den vill.
0: Och du blir han vet inte det.
1: Nej.
0: Men hvis du vil sitte på den, så er du hjertelig velkommen, men ikke ta seg i buksa og fornøyte til å koble noe nett. Der, ja.
1: Ja, jeg skal prøve å la være. Men det er jo litt artig da, at du har... Man sier ofte sånn, hvis bare denne kunne fortelle hva den hadde sett, men det kanskje greit at den holder fred, direktør Dassen.
0: Ja, det var en idé, altså denne tanken der... Det har jeg hatt også. Den har sett mye rart.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja.
1: Jeg tror vi setter en strek for den direktørdassen.

0: Hej allsammen. Här kommer ukesnytt från oss på Elon Rødfoss, din lokal elektronikbutik. Nu är sommaren över och vardagen med skola och jobb är igång. I uke 39-40 har vi på Elon Rødfoss höstkampanj med fantastiska priser på PC:er, vitvaror, TV:er, ljudprodukter och massa mer. Allt du trenger för att få en fantastisk höst har vi på Elon Rødfoss. Vi har också massa tillbehörsprodukter som batterier, lyspärer, stödsugarpåsar, mobiltillbehör och massa kablar till ljudanlägg och TV:er. Är du medlem hos oss så kör vi vitvaror och TV gratis hem till din dörr. Ikke glem Outlet helgen på Amfer Rødfoss. Fra 17. til 19. september, kom innom på Amfer Rødfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Hej allsammen. Här kommer ukesnytt från oss Spelen Raufoss, din lokala elektronikbutik. Nu är sommaren över och vardagen med skola och jobb är igång. I uke 39-40 har vi på Spelen Raufoss höstkampanje med fantastiska priser på PC:er, vitvaror, TV:er, ljudprodukter och massa mer. Allt du trenger för att få en fantastisk höst har vi på Spelen Raufoss. Vi har också massa tillbehörsprodukter som batterier, lyspärer, stödsugepåsar, mobiltillbehör och massa kablar till lydanlägg och TV:er. Är du medlem hos oss så kör vi vitvaror och TV gratis hem till din dör. Ikke glem Outlet-helgen på Amfi Raufoss fra 17. til 19. september. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
1: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
2: På ting og tøy legger vi vekk på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.

0: Jösen kong Håkon och kronprins Olav gjorde efter att de tyskarna hittat Norge hör på tön på hjärnen varje fredag och lördag från 12 till 2 på Tøv på radion.
1: Fredag och lördag från 12 till 2 Tøv på hjärnen.